Det var Grønvall så klackarna I taket fra 1994. Så ska jag spela en sång där jag faktiskt synger själv. Det har gjort flera gånger tidigare. Det var en period här jag lagat sånger till alla årstiderna. Jag lagat sånger till sommaren, hösten och vintern och så hoppade jag över våren av en eller annan grund, men nu har jag lagat en sång som handlar om en god gammaldags dansefest inne I skogen. En sång jag har skrivit text och melodi till själv som heter jag kallt den för Dans under månen och där har jag fått hjälp av Roger Eilertsen från Askim till att laga komp. Til å mikse låten og til å kore på refrenget, og Roger han har jobbet mye med dette her. Jeg har sunget inn sangen, og så har jeg skrivet tekst og melodi som sagt. Jeg noen år tilbake I tid at jeg skrev teksten. Melodien laget jeg nå nylig, og så jeg spent på hva dere lytterne synes. Her kommer den I hvert fall, Dans under månen.

mina damer och herrar, välkommen till Ullevål stadion och till en av tidens allra största fotbollssensationer. Det är ett halvt minut igen av kampen mellan Norge och Brasil och ställningen är 0-0. Och nu har Norge fått till ett straffespark. Vem ska lägga den hyrig viktiga straffen där den har inte avgjort? Men där kommer det karlöpne. Vem kan det vara? Han har ju fullständig Adamsdrakt. Är det fel?

0: ta turen til Hemsedal og sitter her med deg, Torgunn Grøndalen Huso. Mm-hmm. Vil du fortelle litt hvem du er?
1: Oi, ja, kanskje jeg var født i 67, da jeg 55 da.
0: Ja, det var regnet.
1: Ja, kom til, jeg egentlig fra Valdres, men jeg kom hit før, i 90 kom jeg hit. Jeg utdannet sykepleier, så jeg jobbet på bygdeheimen, 35%. Det blir jo mye helg da, selvsagt. Og seinvakt, ja, så i dag skal jeg på seinvakt. Ellers så jobbet jeg sammen med Mona Rusto i Flattebakeriet. Og så jobbet jeg hjemme her. Så en stølsby der om sommeren.
0: Ja, ja for dere har skikkelig gårdstift her, eller?
1: Ja. Mjølkekjør er det her mest. Nå det akkurat midt i kalving, så nå det... Nå fikk vi to i år, så nå har vi, med ti da. Så blir det over 20 til slutt. Så innen jul da, så vi ferdige.
0: Ja.
1: Ja, så det ganske travelt nå. Så, og det litt nattevåk, og det litt, ja, det litt småsekt akkurat nå.
0: Ja,
1: faktisk.
0: Men det kuer som hoveddrift da.
1: Ja. Ja, det det.
0: Så greit, og nå når første snøen har kommet, hvordan blir det for gårdsdrift og sånn, skjønner du litt?
1: Nei, da roer det seg jo da med alt som skulle ha vært gjort. Eller, det jo alltid masse som skulle ha vært gjort, men da får du ikke gjort mer. Når snøen har kommet, så ja, da får vi ta det til våren.
0: Ja.
1: Ja. Så, men da blir det jo mer og mer innefjøsarbeid, så da... Altså, han Olav her, han har brøyting på noen hytter på Støle. Ganske mange hytter på Støle. Mm. Så han så snøget det, så må han dit.
0: Ja.
1: Og folk bruker hytteuten sine masse, så det, ja, det jo både heimekontor over, ja. Og nå, ja, det ei hytte oppå der som skal stenge i angående strøm. Ja. Der jeg har stengt ned og tømt sluket og alt. Og så, men de fleste hytteuten blir sikkert i bruk. Ja. Høres det ut sånn da, oppå der?
0: Ja. Det jo strøm på de fleste
1: ja, det hytten oppå der. Ja, det det.
0: Men det går fint, de bruker den for det.
1: Ja, det virker jo slik når du prater med folk nå da.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke. Ja. Så han brøyte han da. Så det jo en inntektskjelde.
0: Mm.
1: Det brøyting.
0: Ja.
1: Så vi driver med litt av kort her egentlig.
0: Ja, det skjønner jeg. Men nå når det rett før jul og sånn, så da jeg spesielt interessert i å høre litt mer om Flottbøbakeriet. Mm. For vi kunne jo lese det for noen uker siden at dere stengte på grunn av høye strømpriser, men at det skulle bli julebakst.
1: Det blir julebakst.
0: Den tid kommer.
1: Garantert, ja. Det blir det. Ja, så nå har vi hatt stengt 3 uker, og det blir 3 uker til. Mm. 22. november tror jeg vi skal åpne at.
0: Ja.
1: Fordi at dette jo et, det jo flatbrødbakeri, og så det en liten kaffe ved siden, gårdsbutikk kaffe. Så det var jo synd at det var stengt, for ellers så skulle du ha fått høre med ned der.
0: Ja.
1: Da får du komme og stenge. Ja, så det, og det... Nå er det jo stille tid i Hemsedal før heisen øppnet og slik. Mm. Så skulle en stenge, så var det vel egentlig nå, fordi at du skal selge det, altså, du skal selge mange kaffekopper, skal du på en måte forsvare og vare der en hel dag da.
0: Mm.
1: Så, så det var vel rette tid å stenge nå, men ja, og vi har jo, vi driver og pusler og baka, vi skal baka på onsdag og torsdag.
0: Yeah.
1: Bare for ikke være helt snøve. Så, men den strømprisen, det ikke bare spøk, altså. Fordi at vi har jo klart med den kaffen og det, så har vi klart å lage oss en liten buffer, og vi har hatt lønn og alt. Vi har hatt lønn, kjenne. Og nå blir det liksom etter opp til strømregningen. Det ganske så irriterende, altså.
0: Ja.
1: For vi hadde endelig klart å ha få en buffer. Så derfor så ble det slik da, så, men vi bruker tid, ja, vi har jo hatt fri med, fordi vi har jo ikke hatt fri på siden koronaen startet, for det var da vi flyttet bakken. Så men nu är det ju kan man bruka tid på vasking och rydding och slik. Kedliga ting då. Ja.
0: För du nämnde också att I maj 2021 så öppnade den nya kaffet
1: ja,
0: och fritta bakare.
1: Hur svart det då? Nej, sommaren 20, den corona sommaren. Var inte det 20? Jo.
0: Jo, det jo. Kan nog säga det är 20 då. Ja.
1: Den sommaren 20 så flyttade med kaffen eller så lagde med kaffen.
0: Mm.
1: Rätt och slett och då var jag bakerinne på Fellesfjösen på Hemsegården. Så det vart ju lite slags logistik och ganska Mona och släkten kastade sig runt och plötsligt var kaffen igång. så men man hade ju inte köken eller någonting där så det vart lite det var lite tungt då. Ja, manglade lapprör och måste ner på bakeri. Ja, nej det vart det var ett styr. Så det var sommaren I 20. Ja. Och det tog ju helt då. Det tog verkligen helt då. Det var ju mig inte förberedd på. och det så var det jättefina det var att då den öppningsdagen, vi skulle öppna klockan 12, då stod bygdefolket I kö ute. Kan du tänka dig det? Tuvfolket. Nej, det var otroligt fint gjort.
0: Okay.
1: Ja. Så där kom de in och syns det var så moro att samvirkelaget vart brukte något.
0: Mm.
1: För det hade varit snöbrettlager.
0: Ja.
1: I det sista så det där hade det varit helt stilla egentligen. Ja. Och så kanske det var I sommaren 20 ja och så flyttade med vid bakeriet då flyttade bakeriet efter för att då hade de fått mer lokale. Så då måste man på något sätt börja på nytt och snu hela alltså man har verkligen jobbat alltså. Och mannen hans mon han snickar så han har verkligen jobbat. Olav har varit med. Ja, det har varit väldigt många sving.
0: Ja.
1: Då snudde med kaffen och butiken och så fick med bakeri innanför. Ja. Det var till påske I 21. Och så har man varit där. Ja.
0: Ja, det jag tänkte på kanske att själva bakeridelen kom då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så då tog det ifrån januari då I 21 och till påske så var det snickering och samtidigt som jag bakte ner på Hemsegården.
0: Mm. Och jag kände som att det brukar alltså skickligt tackar och det är inte något sån här som
1: ingen
0: alltså det är gammaldags mått att baka på.
1: Det är väldigt gammaldags väldigt gammalt utstyr och detta är ju det utstyr som Tove Lin köpte.
0: Ja.
1: För 30 år sedan I hvert fall. Och då var det ju gammalt då. Så det är ju kjempegammalt. Men det rusla går. Och det är inte något elektronik och ingenting. Och därför så är det ju till att reparera. Liksom. Mm. Det går an. Ja. Så man har två svære taco. Den ene, ja det är store begge to. Som bor det. Større enn bor det. Den ene og den andre som bor det.
0: Ja, det är nog alltså... nästan 2 meter
1: ja, kanske. Ja, 2 gånger 1,20 eller ja, ett något det är stort. Så du kan tänka dig det strömförbruket.
0: Ja, så det är tackarna som egentligen tar mest
1: på. Ja. Och detta ska ju värmas upp och det är ju tjock gödningsplatta och det ska lite kraft för att få värmt upp detta och hålla det varmt.
0: Mm.
1: Så ja, det där strömmen reiser.
0: Mm.
1: Men det är ju effektivt som bara det där. Du måste ha inte lappa om sommaren och så hela tacka är full med lappa. Och det går runda alltså. Det nej, men väldigt effektivt.
0: Ja.
1: Man har varit ja, man har jobbat lite med att bli mer effektiv då, spara tid och pröva att göra ting kanske lite enklare.
0: Men blir kaféen och öppen då 22 november eller ja.
1: Ja, då öppnar med hela för att då börjar ju jule strie då.
0: Mm.
1: snart. så då öppnar med hela.
0: Ja. Mm. Men har du allerede nu öppnat för att ta emot beställningar och sånt eller?
1: Ja då, det går an. Så ja. Och man har ett litet lager då som sagt så det går an att köpa ting.
0: Ja.
1: Det gör det. Så jag måste bara avtala. Så kommer Susan ner.
0: Ja. Vad är det dere kan tillby av produkter nå I jula då?
1: Lefsekling, rummebrød. Det var det som det må alle ha. Ellers så det potet lefse og potet lompe og slike ting. Og så det god for lefse. Og så det smultringa og småkako.
0: Ja.
1: Ja, da tror ikke det mer.
0: Og flattbrød.
1: Og flattbrød, da. Ja. Selvfølgelig. Flattbrød bak i det, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Flattbrød, ja. Så, ja. Så man må bare stå på med noe fremover, da.
0: Ja, forresten har det vært sånn som I fjor og sånn. Har du da egentlig startet med juleboks og sånn tidligere, eller har du startet rundt slutten av november da?
1: Vi har vel kanskje startet ja, det nok desember som den supertrabel altså, og da vi tror jo egentlig kortere at vi har, har kontroll på dette.
0: Mm.
1: Vi har jo kontroll, men det jo kvelda og neta nesten på slutten da.
0: Mm.
1: For det rart med det, det balla på seg. Men det blir jo spennende å se nå. Man har jo selvt en del til byen, potetlefse til byen for eksempel, mm. til rakafisk-laget.
0: Ja.
1: Så det jo spennende å se om, om det butikkaten der tør det å ta inn.
0: Ja,
1: vi vet ikke.
0: Nei.
1: Nei, den ene man har selvt, den har gått kunk, det vet vi faktisk.
0: Mm.
1: Ja. Så det fordi at